0: ga le la botlhano tse le mamela mmino fela ka po ho etsa hala jwana Alet
1: a ga dola ga mahala
0: ka o fela
1: ja ga la ba ho mmela sa tsama
0: ho tsontate
1: wa pele
0: ka la ga tola ka magheto ba no ntswera
1: a ga na tsere ya ya ya ha ho ya lo ka ho bo ntegele te
0: le tholetse
1: empa ga tsho se ra ga na tega ntegele te ke le tele mo ona empa di matla se ro a tlo mo le ho ya nda di mo ya tsela ka mohotlo ba ke ka sha ke la pa ba tlo go ja ga bo go le ana o tlo mo lo le ba di mo lo ta bi tsela a ga na tlo ntwa re di di ntwa te ga tsela na ga ke bo
0: o khotsa ntate
1: thank you